0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir. Karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃，生命中没有真正的结束。 因为所谓的结束，就是另一种新事物的开始。

0: Perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦 并不是因为有分歧, 而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。

0: Cuman baik-baik aja kan? Hai, Nata Cing Cing, gimana
1: Woi,
0: kabarnya?
1: cing-cing, cing-cing,
0: Hai,
1: jangan
0: Teng
1: khawatir.
0: Huing. Udah makan belum, Teng Huing?
1: Lagi masak, lagi
0: Lagi
1: sibuk,
0: masak.
1: sibuk sama kesayangannya.
0: Terus, nak ke siapa ya? Woman ke Titan Putang,
1: Oh,
0: siapa itu
1: bendahara.
0: namanya?
1: Chen,是谁了？哦 ，Suyono, Suyono，差点把他忘了。
0: Terus, nak ke foto cinta Oma Guat ya? Kita sama semua-semua aja lah, supaya kebagian semua.
1: hata,
0: Ya,
1: haha.
0: Samsia.
1: Oh, 谢谢谢谢，
0: 谢
1: 林
0: 谢。
1: 谢谢林正林正
0: 再见。
1: 特意来谢谢你，反复秀才的那个故事讲的故事啊、哦，你好，
2: 太闲
1: 太闲来了，太闲，
2: 今天我讲没有奖品了，
1: 没有啦，
2: 今天
1: 送给别人了，
2: 欢乐锦标，
1: 欢乐锦标，有，哦，有。
2: 先这这点给我拿文大哥，范福先生、何启贤先生、陈振强先生、尹志光先生、贾元正先生、三大伯伯、三庄老人，谢阿英姐、青青姐姐、亚娜、佳佳，还有真美，
1: 陈慧文。
2: 好了，谢谢你啊，再见。
1: 谢谢。哇，这个陈慧文的行不行？好，欢乐锦标。

祝大家收听快乐。啊，最后一位吧，把你让你为伴将点播的歌，我是不是该安静的走开呀？给人家温度菲亚娜佳佳菲尼还有妈妈爸爸小弟 Andrew Om Ma Engsan Om Ahin Cibadang Om Afuk Om Atai dan Tante Ayen Om Victor juga semua yang kirim salam juga untuk 老师谢谢谢谢吧谢谢吧你啊谢谢

0: 莎拉伊达美声电台，清歌妙曲节目。你好，你好，你好，你好。啊，你好。
1: 我的，
0: 陈胜强嘛。
1: 对对。回音怎么爆啊？
0: 对啊，你的声音已经调小一点，声音。
1: 哦。我的收音机太大呀。
0: 对。
1: 哦，喂，好。
0: 啊，没事了。
1: 可以了。
0: 啊，对。
1: 中午好，郎老师。今天我点一首陈慧英喜欢听的《蔷薇处处
0: 开》。好的。
1: Yeah。有呀。
0: 有。蔷薇处处开。谢彩云，可以，谢彩云唱的《蔷薇处处开》，好的，
1: 对对，这个是陈慧英喜欢听的歌，有雅兰老师，
0: 有了
1: ，Hello，Hello。
0: 没听到我的声音哈，有了，这首歌
1: 有了，哦，有了，好，谢谢啊，
0: 蔷薇处处开，谢彩云唱的
1: 这首歌，就给这个陈慧英呀，首先呢，阿尤，兰英、杨迪、王亚、尤尼达，还有毕哥，谢谢你，毕哥。苏阳诺，阿英蒂巴扎，塔扎帕西里科扎，姚远顺，温大爷，平缓太瓜人，大官人，大官人，
0: 他大官人，又有一个身份了，大官人。
1: 还有范富先生。王木才和喜姐，高文俊，林志光，还有听听，阿曼瓜，波波盖皮，还有声音很好听的，阿浩先生，
0: 阿浩还是阿富哈。
1: Yeah.
0: 阿浩跟阿富其实是一样的。
1: 对啊，声音非常好听，
0: 真的非常好。
1: 还有清华的校友们，跟菲安娜、佳佳，还有蓝老师了呀。
0: 谢谢。
1: 祝大家身体健康。收听愉快。谢谢安老师。
0: 好的，
1: 再见。
0: 谢谢陈胜强啊，谢谢，再见。好，再来一位，你好。
2: Hello。
0: 阿富还是阿浩？
2: 阿浩
0: 呀，阿浩。
2: 谢谢安老师。
0: 啊，谢谢阿浩。
2: 想给你唱个 request 歌。Judulnya Jangan Buat Sesiko。
0: 让我自己走。好的。
2: Betul。Saya kirim buat semua pendengar suara Ida dan kru yang bertugas, terutama Lan Lausu.
0: Ada.
2: Sehat selalu dan selamat mendengarkan.
0: Sisi.
2: Sisi
0: ya. Hok. Ini jenis. Ah,
3: ini. Ni hao. Hey.
0: 这一位是等等，
3: 方老师
0: 啊，是，哎呦，
3: 上午好，我是杨富胜，
0: 杨富胜，对，杨富胜，
3: 就没有，我要点播，
0: 嗯
3: 一首老歌，
0: 对，
3: 五月的风，
0: 五月
3: 有没有？
0: 有，
3: 好，
0: 有。
3: 首先送给开心果妇婴节。以及所有女生丁聪们，还有送给兰芳老师，
0: 谢谢，
3: 然后祝福大家身体健康，平安喜乐， 好的，谢谢你，
0: 谢谢，谢谢。杨富生也电话了。你好，
4: 喂，木兰花，
0: 林达文，林达文，喂，
4: 对呀，selamat siang，木兰花，
0: 嗯
4: 嗯，木兰花，hari ini saya mau minta dong susya，
0: 容苏夏，好的，
4: buat Covitor，Covitor谢谢，Covitor kalau sekali-sekali pergi jalan lintas alam。Pulangnya harus ngerendam di air hangat. Dulu saya waktu lari lintas alam, pulangnya ke kolam renang hangat. Jadi supaya jangan kakinya pada sakit, badannya pada sakit. Jadi untuk ngelenturin otot.
0: Ya.
4: Terus buat satu lagi susu wencingwen. Bulan Wang saya mau nanya, susu wencingwen sama wentaye sama enggak sih?
0: Wencingwen, wentaye, sama.
4: Sama. Sama ya. Oh, soalnya suaranya sama. Jadi kadang-kadang orang manggilnya wentaye. Jadi ya. Apa takut salah saya?
0: Benar. Tak setaye.
4: Benar ya. Iya. Wentaye, sese.

0: Sunjaya buat Ko Andri Lau, buat Tukong Etik, buat Opa Yusman, terus buat Omah Aguat, sehat-sehat ya Omah, terus buat Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Lani Ketapang, terus buat Ibu Betty, dan buat semua pendengar Suara Indah aja, buat sehat bahagia termasuk Bulan Pang ya.
1: Sisi, Bulan Pang, Linda, sisi. Hello.
2: Hello.
1: Hello. 也是问秀英。问第一个问，第二个问。你好。
2: 算我是好妈妈。
1: 你好，你好，很好。
2: 我有点点手机。不要看着我，王静文放的有吗？
1: 不要看着我，好像没有啊。有哎，不是黄清源啊，杨丽莎唱的，
2: 对，
1: 可以哈，可以哈，不要看着我，
2: 我的是温清源先生。

0: 明白，我来听老师，祝你身体健康，多用顺利，谢谢冷霜老师，再见。
1: 好，谢谢，谢谢，这是温秀英女士啊，谢谢。好，再来一位，你好。
2: Hello，
1: 啊，Oh my God！
2: 呀，冷霜，
1: 喂，
2: 你好，
1: 喂，
2: 小姐，
1: 谁哈？
2: 想你到那个，谁来爱我？
1: 谁来爱我？
2: 呀，给你呀，我的冷霜葫芦，呀，selamat bertugas sehat selalu。
1: 谢谢。
2: dan untuk ibu tadi siapa Rindawan ya?
1: Ya.
2: Rindawan, sehat sehat ya.Dan untuk Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Ciwan, Jen Sen Siang, Lim Sek Kuang, Pak Bun Bun, Pak Senjaya, Pak Lokang, Cirebon, Pak Suyono, Ibu Ayun, Ibu Chan Pui, Ibu Mary Kuan Kofi, Ibu Astuti, Ibu Mariam Mei,dan semua pendengar suara indah. Sesia ya.
1: Oh, the... 谢谢 ,Oh my god, 呀、yeah, 谢谢再见。诶怎么搞的好吧就这几首歌。他已经迈开了步子。好一起来欣赏啊。

0: Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人 并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的。